انکیوبیٹرز کو باہم منسلک کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی آج بھی مختلف رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کر رہے ہیں. ان میں قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکائف, فلپینز کے صدر فرڈیننڈ آر مارکوس جونیئر, مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی, جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا اور برونڈی کے صدر وارسٹ ندائی شیمیے شامل ہیں. جناب مودی نائجیریا کے نائب صدر قاسم شیٹیما اور یوگینڈا کے نائب صدر جیسیکا الوپو کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کرنے والے ہیں. برکس رہنماؤں نے جموں کشمیر میں اپریل 2025 کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اس حملے میں 26 افراد مارے گئے تھے جبکہ کئی زخمی ہوئے تھے. ایک مشترکہ بیان میں برکس رہنماؤں نے دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرنے کی اپیل کی اور ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا. برکس سربراہ میٹنگ کے پہلے دن اتفاق رائے سے منظور کیے گئے نئی دلی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی دہشت گردی مجرمانہ عمل ہے اور اسے کسی بھی طرح صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا, خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو اور خواہ کسی نے بھی یہ حرکت کی ہو. مشترکہ اعلامیہ میں مغربی ایشیا میں لگاتار کشیدگی بڑھنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور جہاں تک ہو سکے ضبط و تحمل برتنے کی اپیل کی گئی ہے اور ایسی کارروائی سے گریز کرنے پر زور دیا گیا ہے جس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہوں. عالمی صحت تنظیم WHO نے برکس سربراہ میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کی جانب سے نئی دلی اعلامیہ منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھنوم گیبریسس نے سبھی کو صحت سے متعلق سہولیات فراہم کرنے, مضبوط صحت نظام اور پیتھوجین رسائی کے بارے میں مذاکرات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے کے تعلق سے عہد کی ستائش کی ہے. جناب گیبریسس نے تپیدک یعنی ٹی بی کے خاتمے, صحت سے متعلق افرادی قوت کو مستحکم بنانے, ڈیجیٹل ہیلتھ اور سبھی کے لیے صحت کی خاطر برکس ملکوں کی کوششوں کو بھی سراہا. WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے سربراہ میٹنگ میں گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں تشکر کا اظہار بھی کیا. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج نئی دلی میں ایران کے اقتصادی اور مالیاتی امور کے وزیر سید علی مدنی زادے سے ملاقات کی. محترمہ سیتارمن نے برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت اور فائنینس ٹریک میں بات چیت میں سرگرمی سے شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی ریلویز میں اگست کے مہینے میں باربرداری کے اعتبار سے سالانہ بنیاد پر 5.4% کی شرح ترقی ریکارڈ کی گئی. اس سال اگست کے مہینے میں 13,79,00,000 ٹن سامان کی باربرداری ریکارڈ کی گئی جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں یہ 13,09,00,000 ٹن تھی. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سے بھارتی ریلویز کے باربرداری کے کاروبار کو لگاتار تقویت ملنے کی عکاسی ہوتی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے 5 نئے گتی شکتی کارگو ٹرمینل میں کام کاج شروع ہو گیا ہے. اس طرح 31 اگست تک مجموعی طور پر 149 گتی شکتی کارگو ٹرمینل کام کرنے لگے تھے. بھارتی موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی حصوں خاص طور پر جنوبی خطے میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مانسون کی موسلادھار بارش پھر سے ہونے سے زندگی کے معاملات متاثر ہوئے ہیں. ریاست کے 193 تعلقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی. تاپی ضلع کے اوکائی خطے میں سب سے زیادہ بارش ہونے کی اطلاع ملی ہے. وہاں 11 انچ سے زیادہ بارش ہونے سے پانی بھر گیا ہے. انڈونیشیا میں جاوا کے سمندر میں خراب موسم کے تناظر میں 240 سے زیادہ افراد کو لے جانے والا ایک بحری جہاز الٹ گیا. تقریباً 140 مسافر اور عملے کے اہلکار لاپتہ بتائے گئے ہیں. امدادی کارکنوں کے مطابق کم از کم 102 افراد کو بچایا گیا ہے اور تلاش کی کارروائی جاری ہے. خواتین کے T20 ایشیا کپ کرکٹ میں کے فائنل میں آج دبئی میں بھارت کا مقابلہ موجودہ چیمپئن سری لنکا سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. بھارت اور سری لنکا دونوں ہی ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے. مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس میں گلوبل ساؤتھ کے ملکوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے ٹیکنالوجی اور اہم معدنیات کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جانے کے خلاف تنبیہ کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر قزاقستان، فلپینز، مصر، جنوبی افریقہ اور

0: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی۔ اور جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کے علاقے کے اثر سے آئندہ تین دنوں تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ علاقائی محکمہ موسمیات نے متعدد اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر اپل بھاگیت میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آریہ ویشیا برادری خوددار اور نرم مزاج افراد پر مشتمل ہے اور سماج میں ہمیشہ ایک باوقار مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے سابق وزیر فائنانس روشیا کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اعزاز میں حیدرآباد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ مہاتما گاندھی کو آریہ ویشیا برادری کا ثبوت قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر برادری متحد رہے تو اسے سیاسی طور پر مزید شناخت حاصل ہوگی۔ وزیراعلی ریونت ریڈی نے آتما گورو بھون کی تعمیر کے لیے حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا۔
1: ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం ఆగర్భ శ్రీమంతులకే కాదు, పేదలుగా ఉండి బహిరంగ చెప్పుకొని ఆత్మాభిమానం తగ్గించుకోలేక మనసులోనే బాధపడుతున్న పేద ఆర్యవైశ్య బిడ్డలకు ఇది సంపూర్ణంగా ఉపయోగపడాలి. తప్పకుండా ఈ ఆత్మగౌరవ భవనం మీ భవిష్యత్ తరాలకు పునాదులు వెయ్యాలి. 100% భవన నిర్మాణానికి సహాయాన్ని అందిస్తా అని చెప్పి ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ నేను మాట ఇస్తున్నా.
0: راجیہ سبھا رکن ویم نریندر ریڈی، سابق وزیر ٹی جی وینکٹیش کے علاوہ متعدد عوامی نمائندوں اور آریہ ویشیا برادری کے اہم شخصیات نے پروگرام میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں گنیش تہوار کے اختتام تک پولیس اور مقامی ادارے باہمی

تال میل کے ساتھ مسلسل کام کریں۔ انہوں نے تہوار کی نگرانی اور رابطہ کاری کے لیے خصوصی افسران مقرر کرنے اور کمانڈ کنٹرول سینٹر میں کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی۔ وزیراعلی نے کل حیدرآباد میں گنیش تہوار کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے گنیش منڈپوں کے منتظمین کو متعلقہ حکام سے درخواست دے کر مفت بجلی کی سہولت حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر منڈپوں میں اہم شخصیات کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا جائے تو منتظمین اس کی تفصیلات متعلقہ مقامی کمشنریٹ کو فراہم کریں۔ قیرت آباد کے گنیش منڈپ کے منتظمین نے گنیش کی پہلی پوجا میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو دعوت نامہ پیش کیا۔ قیرت آباد کے اطراف ٹرافک پابندیاں کل سے نافذ ہو گئی ہیں جو اس ماہ کی 24 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ پولیس کے مطابق روزانہ صبح 11 بجے سے رات تک یہ پابندیاں نافذ رہیں گی۔ گنیش منڈپوں میں ڈی جے کے استعمال اور رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک مائک کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نام پلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں سری کلیان کاری تاپا گچھ ورشا واس سمیتی کے زیر اہتمام منعقدہ جین مذہبی خطاب کے پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے انہوں نے اچاریہ بھگوان وملا ساگر سریشور مہاراج کی موجودگی میں خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ جین تیرتھنکروں کی تعلیمات انسان کو خود شناسی، ضبط نفس، رحم دلی اور خدمات کے جذبے کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے خواہش ظاہر کی کہ رکاوٹیں دور کرنے اور کامیابی عطا کرنے والے بھگوان گنیش کی کرپا سے تلنگانہ ریاست امن، اتحاد اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے ونائک چوتھی کے موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد پیش کی۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو نجات حاصل ہوئی۔ آپریشن پولو کے آغاز کے دن کے موقع پر ٹینگ بینڈ پر تلنگانہ ریاستی لیبریشن فیسٹیول کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردار پٹیل اور کے ایم منشی کی کوششوں سے 13 ستمبر 1948 کو شروع ہونے والے آپریشن پولو نے 4 دن کی کارروائی کے بعد 17 ستمبر کو حیدرآباد کو آزادی دی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منایا جائے اور تلنگانہ کی آزادی کی تاریخ کو نصابی کتابوں میں شامل کیا جائے۔ بی جے پی پارلیمانی بورڈ کے رکن اور رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر کے لکشمن نے اس دن کو ہندوستانی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل قرار دیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سردار پٹیل کے پختہ فیصلے کے بعد جنرل چودھری کی قیادت میں فوج نے 5 دن تک کارروائی کرتے ہوئے نظام اور رضاکاروں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ عادل آباد ایئرپورٹ کے کاموں میں تیزی لانے کے لیے جلد ہی نوڈل افسران پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی میں وزارت دفاع، وزارت شہری ہوا بازی اور تلنگانہ حکومت سے ایک ایک نمائندہ شامل ہوگا۔ کشن ریڈی نے مرکزی وزیر شہری ہوا بازی رام موہن نائیڈو کے ہمراہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات کی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر دفاع نے عادل آباد ایئرپورٹ پر جائنٹ یوزر ایئر فیلڈ جے یو اے تیار کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2.75 کلومیٹر طویل رن وے کی تعمیر کے لیے ہندوستانی فضائیہ کے پاس موجود 379.45 ایکڑ اراضی کے علاوہ مزید 1500 ایکڑ زمین حاصل کرنے کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا ہے۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ ہندوستانی زبانیں ملک کے تنوع میں اتحاد کی عکاس اور ثقافتی ورثے کی قیمتی علامت ہیں۔ 14 ستمبر کو منائے جانے والے قومی ہندی دن کے موقع پر انہوں نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ گورنر نے کہا کہ ہندی کے ساتھ ساتھ دیگر ہندوستانی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے ذریعے ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے اجلاسوں میں کانگریس حکومت کی ناکامی اور کھوکھلا پن بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ الزام قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر
مدھو سدن چاری نے عائد کیا۔ آج تلنگانہ بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت میں ایوان چلانے کی نیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات نہیں کی گئی تھی جتنی موجودہ حکومت نے کی تھی۔ مدھو سدن چاری نے کہا کہ کونسل کے چیئرمین نے حکمران جماعت کے حق میں جانبدارانہ رویہ اختیار کیا۔

0: کیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے دو ارکان کو بغیر کسی بحث کے صوتی اوٹ کے ذریعے معطل کر دیا گیا. انجینئرز ڈے کے موقع پر برہما کماریز کے سائنسدانوں، انجینئروں اور آرکیٹیک شعبے کی جانب سے حیدرآباد کے بی ایم برلا سائنس سینٹر میں قوم کے معماروں کا احترام کے موضوع پر خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر متعدد انجینئروں اور سائنسدانوں کو تہنیت پیش کی گئی. پروگرام میں اے آئی آر، این ٹی آر ایم، این ٹی پی سی، ڈی آر ڈی او، جی ایچ ایم سی سمیت مختلف اداروں کے ماہرین نے شرکت کی. پروگرام کی کوآرڈینیٹر بی کے انجلی نے کہا کہ مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن خوشی کے لیے ضروری ہے. مہمان خصوصی ڈاکٹر رمنا نائک نے انجینئروں کو راج یوگ دھیان سے متعارف کروانے کی اپیل کی. پروگرام میں سائنس اینڈ اسپرچولیٹی کے موضوع پر خصوصی سیشن کے علاوہ بی کے میناکشی کے زیر نگرانی راج یوگ دھیان کا تجربہ بھی کرایا گیا. علاقائی محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے بھدرادری، کتاگوڑم، جنگوں سمیت کئی اضلاع میں بعض مقامات پر موسلہ دھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے. جنوب مغربی مدھیہ پردیش اور شمالی ودربھا پر موجود کم دباؤ کا علاقہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راجستھان اور گجرات کی جانب بڑھنے کا امکان ہے. اس کے اثر سے آج، کل اور پرسوں عادل آباد، نرمل، نظام آباد، کامرہڈی سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیش قیاسی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. حیدرآباد کے اپل بھاگیت میں آریہ ویشیا آتما گورو بھون کی تعمیر کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج دوپہر سنگ بنیاد رکھا. گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ اہنسا، اپری گرہم جیسی جین دھرم کی اقدار آج کی دنیا کے لیے انتہائی ضروری رہنمائی فراہم کرتی ہیں. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کہا کہ سردار پٹیل کے پختہ عزم اور شہیدوں کی قربانیوں کے نتیجے میں حیدرآباد کو آزادی حاصل ہوئی. اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
1: سماچار کے ساتھ میں سر فیروزی. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس صرف دیشوں کا سموہ نہیں ہے بلکہ سمادھانوں کا پارستھتکی تنتر ہے، اور پچھلے دو دنوں کی چرچاؤں نے اس وشواس کو اور مضبوط کیا ہے. شری مودی نے آج لچیلا پن، نواچار، سہیوگ اور استھرتا نرمان پر ستر میں آشا پرکٹ کی کہ برکس سمیلن میں سویکار کیا گیا نئی دلی گھوشنا پتر ساجھا ویژن اور بھوشیہ کے سہیوگ کے لیے سپشٹ دشا دے گا.
2: ہم آشا کرتے ہیں اس سمیٹ سے اس میں ایڈپٹ کیا گیا نیو دہلی ڈکلیریشن ہمارے شیئرڈ ویژن اور فیوچر کوآپریشن کو سپشٹ دشا دے گا. ہمیں سبھی آؤٹ کمس کو سمے بد ایکشن اور لاسٹ مائل امپیکٹ سے جوڑنا ہوگا. ہمارے فریم ورک فائل سے آگے بڑھ کر ریئل لائف میں امپیکٹ پیدا کرے، اس کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے.
1: شری مودی نے کہا کہ برکس اپنے تیسرے دشک میں پرویش کرنے جا رہا ہے اور دنیا اب اس سموہ سے ٹھوس پریناموں کی آشا کرتی ہے. پردھان منتری نے برکس کے اگلے ادھیکش کے طور پر چین کو شبھ کامنائیں دی. انہوں نے نئی دلی سمیلن کو سفل بنانے کے لیے سبھی برکس دیشوں، سہیوگی دیشوں اور ان کی ٹیموں کی سراہنا کی. اس سے پہلے سمیلن کے کھلے ستر میں پردھان منتری نے کہا کہ چھوٹے ادیموں کو گیان، وت اور نئے بازاروں سے جوڑنے کے لیے برکس ایم ایس سہیوگ پورٹل ستھاپت کرنے کی پہل کا پرستاو رکھا گیا ہے. پردھان منتری نے زور دے کر کہا کہ برکس کے بھیتر وکست سمادھانوں کے لابھوں کو گلوبل ساؤتھ کی ضرورتوں کے انوسار ڈھالا اور اپلبدھ کرایا جانا چاہیے.
2: برکس میں گلوبل ساؤتھ کے دیشوں کا وشواس بڑھا ہے کیونکہ برکس میں ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کے انوبھو کا سمان ہوتا ہے اور سولوشن ان کے لیے ہی نہیں ان کے ساتھ مل کر بنائے جاتے ہیں. برکس کی شکتی ہماری ڈائیورسٹی اور کوآپریشن میں ہے. وی مے بی روٹیڈ ان ڈفرنٹ ریالٹیز بٹ ٹوگیدر وی رائز تھرو کوآپریشن اینڈ بلوزم فار ہیومینٹی.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने

آکاشانی دلی کا ایف ایم گوگل چینل 100.1 MHz پر یہ نغمہ تھا بے حد خوبصورت فلم فرض سے مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں اور سدا بہار گیتوں کی محفل ہر سنگار میں اب بات ایک ایسی فلم کی جو اپنے دور کی بہت ہی کامیاب فلموں میں سے ایک رہی. دوستو بھلے ہی ساون اب گزر چکا ہے مگر بارش کی وہ رم جم, مٹی کی وہ خوشبو, پیڑوں پر پڑے جھولے اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کسی خاص شخص کو یاد کرنے کا سلسلہ ابھی بھی باقی ہے اور اب سب ایک خوبصورت یاد کی طرح ہے. موسم بدل جاتے ہیں, ساون چلا جاتا ہے, مگر کسی کی یاد اگر دل میں اتر جائے تو اس کی خوشبو دیر تک باقی رہتی ہے. یہ اگلا آج کا نغمہ بھی ایسے ہی ایک بیتے ہوئے موسم کی یاد دلاتا ہے. سال 1971 میں جب نردیشک راج کھوسلا کی فلم میرا گاؤں میرا دیش نے بڑے پردے پر دستک دی تو گاؤں کی مٹی, رشتوں کی گرماہٹ, ڈاکوؤں کا خوف اور ان کے بیچ پنپتی محبت